0: سرد سول خیریت
1: وانکل به دام افرو بگد اما تا افرو تا گیره نو افی هور بره دیم مثل کمونی دیم انا افرو نو مان کسی بسیم تا که مو پابوسی که کره دیم تا که افرو تا که بره نوید وانتا افرو نو مامورو فا که مو پابوسی افرو ارو هم چین کنسو نیم بره یا افرو بایا دسو فارا ارو هم های مان را دسمی بوانی وانی بیجی تو بیجی فا کنسو تو مان سو سیمون تا که مو پابوسی بگا کم که بورک با I don't know if I'm going to be able to get the money. Mi dado consegne da tata kino maxel kai da pusi na ngala des nes nes kota kango dede. No mi dado ma shel pos mi gwa abetle go baka pusi da te koi ka shen. Mi dado ma wiso possible no kana ke ya ro gwa onda oso da on ti ola da pe mo pote mo podi. Na pos. Da bronza ka doso. Da bronza ka donda olo. Ai ta ke go posi wa da pu na kama amai gwa mai de a ti. Facciamo questo di seguito. Hai tavato per la tribuna. La vrò de quattro sini. Avrò bisogno di cremi gado. E ne gado è travisato di matti che fa caia la cremi. Mi sa ma potete. La vrò di tutto che mi puoi dare. Mi sa te la potete. Mi sa te la potete. Io la vrò di tutto che mi puoi dare. Mi sa te la potete. Mi sa te la potete. Я последний сын не кого-то отчет, чему в этой ногке. Я вам сын один, чему в этой ногке, чему в этой ногке.